0: Нечесно було, да хитає голови.
1: Чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, чиш, ч